0: El rey del acordeón llega para despedirse de su público en Mexicali. Viernes 4 de septiembre, en la majestuosa explanada del Fer, Ramón Ayala. Con su tour, Historia de un Final. Ramón Ayala. Viernes 4 de septiembre, majestuosa explanada del Fer. Última presentación en Mexicali. Primeros 2,000 boletos de admisión general, solo 500 pesos. Compra tus boletos ya en Hotel Araizaí y en Ticketnauta.com.
1: Tu futuro brilla con posibilidades infinitas. Imagínalo y dale forma con Toyota. Un espacio que se mueve contigo para conectar y avanzar con lo que importa. El elegante Camry, el ágil Corolla, el versátil Corolla Cross y el emocionante Corolla Hatchback. Hechos para quienes dejan que su corazón guíe el camino. Porque Toyota sabe que una mano cambia el juego. Y esa mano te la damos con fuerza para ir por más. Contigo en el camino. We got you. Lo hacemos fácil. Toyota. Vayamos juntos.
2: ¿Qué puedes hacer en Toyota.com? Mejor pregunta, ¿qué no puedes hacer? En Toyota.com puedes ver nuestros últimos modelos, nuestro inventario y las últimas ofertas. Incluso puedes diseñar y cotizar tu nuevo Toyota eligiendo el modelo exacto y el color que más te guste. Ya sea solo para descargar el folleto o estés listo para comprar, todo lo relacionado con Toyota está en Toyota.com. ¡Lo hacemos fácil! Toyota, vayamos juntos.
3: Prepare a su niño para tener éxito en la escuela con los programas preescolares y Head Start del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella, un programa infantil donde proveemos servicios hasta que el niño cumpla 3 años. Head Start es un programa de preescolar federal para niños entre 3 y 4 años de edad de familias de bajos recursos. Ofrecemos servicios sociales a nuestras familias más necesitadas, además incluye servicios a niños discapacitados o con necesidades especiales. Llame ahora y registre a su hijo al 760-848-1075.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Ya viste las películas, ahora te toca vivirlas con la montaña rusa que estabas esperando. Fast and Furious Hollywood Drift. Siente la adrenalina acelerando hasta 72 millas por hora y vive toda la emoción del drifting de Fast and Furious desde el asiento de conductor. Es hora de vivir una experiencia como nunca antes. Fast and Furious Hollywood Drift abrirá este verano en Universal Studios Hollywood.
6: La suavecita 94.7 quiere llevarte a Universal Studios Hollywood para subir a Fast and Furious Hollywood Drift. Abrirá este verano. Registra en noticiasnotivalle.com/Universal.
7: Planeamos bodas, planeamos la jubilación, planeamos el futuro de nuestros hijos. Pero, ¿alguna vez has pensado en planear tus deseos finales? En Casillas Family Funeral Home, la preplanificación de los arreglos funerarios es uno de los mayores regalos que puedes darle a tu familia. Elimina la carga de tomar decisiones difíciles en momentos emocionales. Protege a tus seres queridos de gastos inesperados. Y garantiza que tus deseos se cumplan exactamente como tú lo deseas. Con ubicaciones en Cathedral City, Coachella y Desert Hot Springs, nuestro equipo atento te acompañará en cada paso, con compasión, claridad y respeto. Planear con anticipación no se trata de miedo, se trata de amor, se trata de tranquilidad. Llama hoy a Casillas Family Funeral Home para programar una consulta gratuita de preplanificación, 760-398-1536, o visita casillasfuneralhome.com. Casillas Family Funeral Home, protegiendo a tu familia antes de que más lo necesiten.
8: Oiga, si le gusta la buena música, no se vaya. Ahora vendrán estos artistas.